Hei hi Akash, vani ai zo le ni. Tuna chuan leng zem hla kan ngai tha nga. Tun chum huna chuan DJ Lelven himi lel biak muan le ma mi var te te. Zai moi tak tak kan ngai tha don ani. Kan ngai thang ma sak beratan DJ Lelven himin. Chuai lo par moi ti hla sak elo ngai thang u.

kan ngay thak tak ha DJ lelven himi zay ni in alharon sakha rose pari ti la ani. Olito na tsuan lelbiak muanan, mangay na rin om ti la asak ilaw ngay thang u.

Mami vardazai kan ngay thak tak ha rei lua e ti hla ani. Ti chuan khongei om ti hla DJ Lalven himi sakan ngay tha anga. Kathang berche ti hla lalbiak moana sakan ngay thak chun zom do nani. Tunay lau ngay thang u.

Hei, agos fa ni a zo le fem zo e za poin pasari ani ngai la tu te e nom na mun chewa ti bai garam bug nan le vek chewa tun segment ta chuan ram ngai la kan ngai la do na kan artist ngai la tur te chu sealer in chungi lam wan ki masai lo le lal nem zo vi te chang in zai moi tak tak kha kan ngai la le thei do na chuan kan segment te kan khu hon nan thile nga try try me la tiro lel nem zo vi chang hian han chen ni la zo ram ma son na ti la hian buli han chen phut me tiang

Zoram pason na ti la kan ngai thazawa tu na chuan hun te kan nga lutu bok si lawa la dot le han jong lut nga zong zong mei la kan ngai thak le tur chu lel nem zo wi zai kan ngai thazawa silarin chungi hingai thave le thungela ram le nam tan ti la sakhi lo ngai thawang u